la ko maqatha uthe bafuna lapha na ke uDumo kusho umaqatha 0687649969 kuhamba kanjani lapho khona kulesihlanu lokugcina olwesihlanu lokugqibela lapha na ke kuyena ke ubani no u2020 sikhuluma nami ke njengenjwayelo lapha na ke kunhlanhla ngwenya ku Facebook la uzokhuluma khona ke nami ya unhlanhla ngwenya lapha na ke

na kona ke ku x dot com. Welcome in fact under ngwenya underscore welcome ku x dot com. Yeah, live ibukhoma lento ku 88.4 FM. Yeah, hey food bag. This is man kwenzeka nganza kwethu. Hey futhi buzwile indaba lapha na ke ayithinta umkhonto wesizwe. Kuyavela ukuthi ke umkhonto wesizwe impela impela usuphinde futhi la gawula seliphinde la gawula izembe kuyona ke iMK uthini ukuphola kwakho ngokuxoshwa njalo kwabantu lapha na ke kuMK useqoshiwe lapha na ke yena ke u Lynchfield Shabalala kanye ke no Phumlani baxoshiwe eqenjini nakhona ke bathi hey thina sizwe nje sesizwa lapha na ke kwi social media besingazi kwakhona ukuthi ke sesigxoshwe noma sizwe lapha na ke sesibona ke kube indaba ukuthi ke asewona amalunga ke alo ke iqembu ke lo Africa lo mkhonto wesizwe ku 0687649969 la uzongena khona ungitshela ukuthi ke wena ukuthini uphola kwakho ngokuhlala njalo MK uxoshwe lapha na kabandi khona ke intambo kazwelonke ngale kwelesithathu ihorizon vusa abantu ngengoma zakudala ingoma zamzukwana uphinde futhi ke lapha na ke ngale gym kuka half past 3 ndabe xoxwa kho endabe segudwini nayo ke futhi sokwazi ukuthi ke sikhulume ngayo sokwazi ukuthi ke siyenze ya tjele thini ngoqoshwa kwabantu njalo seven wese abantu babona sebebona kwabe indaba ukuthi ke hayi sasiwona nina lapha na ke amalunga ke eqembu lapha na ke lawo ke umkhonto wesizwe Tatanamdive kaloku ya inombolo yodumo sengubezela sengubizela yona na ku Facebook futhi ungangena uPaul ungitshela ukuthi ke wena uthini nampa abantu bebhubha izem

0: mhlawumbe ufise ukufona kunento afunde kuyibuza
1: ama ukushambe uyathu
0: mhm
1: okay ngikukale ngisho ukuthi abanye bangahamba abayelinda lapha Pine Town.
0: A number 28, I think Pine Hill Mall.
1: 25.
0: Number 25, Pine Hill Mall.
1: Yeah. Pine Hill Mall.
0: Now. Shop number 15. Niyangiroba ngoba anisafuna ukushaya neyodwa nje ingoma. Hawu. Anishaye neyodwa nje ingoma ngizwe lapho mam Thembelihle niyangiroba fethi mam happy. Ngingasabi. Kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mwe, kulo mw